0: Que tal? Boa tarde. O espectacular incremento das listas de espera na primeira metade do ano fai saltar as alarmas nun sistema sanitario público que leva xa ano sometido a unha enorme tensión. Falamos de aumentos dos tempos de espera de máis do 20%, chegando aos 100 días de media para facer unha resonancia ou os 3 meses para unha operación. Sen dúbida, esas folgas convocadas polos médicos en contra do Estatuto Marco do Goberno Central teñen moito que ver con estas cifras. É unha evidencia que se suspenderon máis de 200.000 actos asistenciais, como di a Consellería, esa actividade perdeuse e terá que reprogramarse máis adiante. Pero de recoñecer este factor a elevalo a única causa dista un treito moi longo. Oxo Conselleiro afanábase en apuntar en exclusiva a esa folga de médicos. Non houbo un atisbo de autocrítica e tanta insistencia en apuntar o Goberno Central non fai senón incrementar as sospeitas en que o mellor a xestión da Xunta ten algo que ver, aínda que sexa mínimamente, con ese aumento das listas de espera. De seguido repasamos os datos, estamos a mércores 30 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Reunión entre os reitores e o conselleiro de Educación para avanzar na reforma dos consellos sociais das universidades.
1: Coa reitora de Santiago, Rosa Crujeiras, a reitora de Vigo, Carmen García Mateos, e o reitor da Coruña, Ricardo Cao, acompañados polo secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, para abordar os cambios previstos para reforzar as tarefas dos consellos sociais.
0: A débeda de Galicia eleva os 13.300 millóns de euros no segundo trimestre.
1: Son 481 millóns máis que o segundo trimestre de 2025, cando estaba en 12.876 millóns. Con todo, a ratio en relación ao PIB modérase ao 15%, unha cifra moi similar á anterior.
0: E falece Eduardo Jiménez, o que fora presidente da patronal lucense durante case 9 anos.
1: Na súa trayectoria estivo vinculado á minería e ás obras públicas. A patronal de Lugo destacou a súa capacidade de conciliación e como a súa xestión permitiu establecer un período de estabilidade que se prolonga ata hoxe.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.
2: Cómpre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente...
0: Esta é a explicación que dá o conselleiro de Sanidade para xustificar o enorme aumento das listas de espera. A razón, xa o escoitan, son as folgas contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. E aínda recoñecendo que os datos son negativos, Antonio Gómez Camaño aférrase a que seguen sendo mellores que os da media estatal. As cifras falan por sí soas, a espera para unha proba diagnóstica aumentou 16 días e para unha operación, Xeli, 20.
1: De forma que a espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis cae un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica, incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis cae en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera é de 12 días, de xeito que a demora media cada os 70.
0: Isto son tempos medios de espera, pero na área sanitaria de Santiago dispáranse ata os 116 días para unha intervención cirúrxica. En hospital clínico, a demora media rolda xa os 119 días, son 28 máis que a media galega.
1: O Chus é o hospital cos peores datos neste ámbito e cunha evolución moi negativa. O pasado ano pechouse cunha espera media de 92 días, especialidades como a traumatoloxía ou otorrinolaringoloxía presentan demoras superiores aos 160 días, pero o peor podería estar aínda por chegar. O xerente da área, Ángel Facio, alude tamén o impacto da folga dos médicos e amósase moi preocupado polo que poida ocorrer a partir do 28 de outubro se finalmente segue adiante a folga indefinida.
3: Plantexamos trasladar simplemente sen ninguna outra cuestión cunha transposición de isto é así en 6 meses, como sería se isto fora así en 6 meses indefinidos ou en 2 meses indefinidos desde o 28 de outubro, pois é difícil non estar preocupado, vale? Por lo tanto, eu un pouco penso que é un tema
0: preocupación na xerencia de área sanitaria, mas que por estes datos, que tamén sobre todo polo que pode pasar se se confirma esa folga indefinida a partir do 28 de outubro. E isto é o que din dende o Sergas, mentres dende as asociacións de pacientes amosan a súa preocupación. SOS Sanidade Pública asegura que ademais dos datos puntuais compre analizar a tendencia e consideran que tanto uns como outros son negativos, falando unhas cifras impresentables ante aos que o Sergas din, como xestor da sanidade responsable das competencias, non pode estar botando balóns fora. Isto dicía aquí na SER Xosé María Dios.
4: Son tremendamente negativas, é dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100, e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos, indica si a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante, porque están nunhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
0: As asociacións de pacientes non son as únicas que consideran impresentables estas cifras. Hai casos nos que os doentes teñen que agardar mesmo máis dun ano para unha proba ou para unha consulta. Radio Lugo, Sara Meijide.
5: Esta mañá, Fernando, cando estábamos dando contado incremento nos tempos de agarda nas listas de agarda da provincia de Lugo, sorprendeunos unha chamada en directo dun ouvinte.
6: O día 25 de febreiro do 2025 atendeume o urólogo no ULA e diagnosticoume unha hiperplaxia benigna de próstata. Solicitoume unha cita aos 6 meses, dar o caso que podía evolucionar hacia un cáncer de próstata. A fecha de hoxe ainda estou pendiente de cita.
5: Manuel, eso un dos casos de pacientes e cada vez que escoitan falar de tempos medios de agarda non entenden como poden ser eses datos reais, se a sensación e os casos como os del os desmontan. E é que os datos oficiales son reais, pero non sempre reflicten a agarda como entende un cidadán, porque unha cousa é medir canto tempo levamos agardando no momento de facer unha estatística e outra moi diferente é canto teremos que agardar finalmente para ser atendidos. Queda pendente todavía unha tarefa moi importante por parte das administracións, que o paciente comprenda que se está medindo e que significa realmente o seu tempo de agarda, para que así as situacións como a de Manuel non lles fagan perder a esperanza de ser atendidos.
6: En resposta por parte de Xerencia Los Sergas, Lula, vamos, cando me cite, se é que me cita xa, porque xa perdín a esperanza, pois xa vos poño en conocimento vos.
0: Grazas, Sara, pois esperamos as noticias deste paciente a ver se dunha vez por todas é chamado para esa cita co Sergas. Son as 7:28 minutos, imos facer unha pausa e a volta falamos de vivenda.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena SER.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
12: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cardiología, doctor Javier Merelles. Otorrinolaringología, doctora Ángela Castro. Medicina General, doctora Lucila Bravo. Psicología Sanitaria, Iria Padrón. Traumatología, doctor Pérez Cid. Odontología, doctor Mariano Arranz. Y Fisioterapia, Casiano. Pida cita en el 988-370479.
13: Volkswagen Golf. 50 años siendo tu coche. Ahora, en Apersa, Volkswagen Golf, ready to go, por 25.290 euros. Un icono preparado para seguir haciendo historia contigo. Descúbrelo en Apersa, Polígono de Barreiros, Ourense.
14: Nací en 1961 en una familia muy humilde, marcada por la emigración.
15: Nací en Huesca el año de la Revolución de los Claveles y volví a nacer unos años.
16: En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos y envíanosla a audiovisual.

0: de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028 e que mañá entrará en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, na provincia da Coruña, concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000, seguille Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a esta prórroga 12.000 en Ourense outros 10.000. Mañá entrará en vigor esa prórroga e o venres o Congreso terá que convalidar outro decreto o que onte o Consello de Ministros lle daba luz verde. Nesta crise inmobiliaria, unha pata importante do mercado son as inmobiliarias. Saudamos o presidente de Agalinda, Asociación Galega de Inmobiliarias, Emilio García. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fernando.
0: ¿Considerades que as medidas que propón o goberno, esas que se aprobaban onte en Consello de Ministros, van conseguir reducir os prezos e aumentar a oferta?
1: Non, eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus imóveis, porque ahora mismo non teñen propiedades sobre ela, o sea, estánlle quitando todos os dereitos. E o problema é moi moi amplo, non? Non é un problema tan fácil de solucionar, porque temos un problema, hai un cambio brutal tanto económico como social, e máis cultural, temas de traballo que xa non son os traballos de toda a vida, os soldos non subiron ao ritmo que subiron os precios da vivenda, dos produtos básicos como a comida e demais, entonces é máis complicado aforrar e acceder a vivenda. Pero o problema é que si todo opoñemos que os especuladores, os pequenos ahorradores son especuladores, non se pode comparar a todo mundo chamalle especulador. Hai que ser tamén responsable do que se di. Obviamente sí que temos un problema e algo hai que facer, pero hai que mirar unha cousa é a realidade e outra cousa é o relato. Non se pode utilizar a vivenda como política.
0: E cal é o motivo, falas dese incremento de prezos da vivenda? Sei que non hai un único, pero cales son os motivos? Ou hai unha motivación real que xustifique que en tan pouco tempo se encarecese tanto?
1: Mira, hai un tema da demanda que obviamente aumentouse moitísimo a demanda, por exemplo, sobre todo na zona norte, en Galicia, en Asturias, que pasa non todo o España, non? Pero en Asturias, en Galicia, ademais, polo tema do cambio climático, está vindo xente do sur e xente do norte de Europa, e obviamente cada vez hai máis demanda. Pero despois o problema, un tema do máis grave, é o prezo dos materiais, o coste da construcción, os impostos, o tempo, o tempo de preparar a vivenda, porque desde que tes un solo finalista hasta que se entrega a vivenda son 7 anos. Non será encontrado xente para traballar, porque moitas promotoras teñen cousas paradas porque non teñen xente. É complicado. Despois o tema técnicos desde Europa, o sistema constructivo ten que estar regulado a unhas determinadas características, certificado energético e técnicos, non? Entón, encarece tamén. A calidade das vivendas ahora mismo é moi alta. Eso tamén incrementa moito o coste.
0: É necesario construir máis vivenda ou ca que hai baleira no mercado sería suficiente para cubrir a demanda?
1: É que o problema foi de facer moitísimas antes do 2009, estábanse facendo 800.000 vivendas que cando non había tanta demanda, pasouse a cero, a non construir nada, a que ahora a demanda sea superior ao que se necesita, non? Claro que hai vivenda vacía, pero é complicado saber os datos reais, non? Non creo que chegue con esa con a vivenda vacía, pero obviamente hai que favorecer medidas para que esos propietarios saquen esa vivenda ao mercado. Pero claro, da maneira das medidas que toman, tú pensa que estánlles quitando realmente a propiedade aos propietarios, porque se tú lles dices o que teñen que fazer, que non poden disponer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a conta de resultados, se desinvirten aquí, invirten en outro lado ou en distintos sectores. Pero aquel pequeno aforrador que é para complementar unha pensión ou para o día de mañá deixarlle esa vivenda a un fillo ou axudarlle, ahora está xe pensando. É complicado, non se pode meter a todo o mundo a decir que son especuladores. Hai que ter un pouquiño de responsabilidade a hora de decir as cousas.

0: Veremos qué sucede o Benres, esos decretos se aprueban en no Congreso. Emilio García, presidente de Agalín, gracias por acompañarnos esta tarde en ASER. Un saludo.
1: Un placer, un saludinho.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. Da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Por fin, o problemón da vivenda é un problema político, grazas ao desafiuzamento de Mari Carmen. Ver a que podía ser a boa de calquera sair en ambulancia despois de que dúcias de policías tumbaran a porta da súa casa espertou un movemento social que demanda solucións para un enorme problema social. Os odiadores xa están intentando desacreditar a Mari Carmen, como se ela, antes Ramón San Pedro ou Anorantes, foran algo máis que un símbolo dunha loita que les axudaron a convertir en dereitos. Os tempos mudaron. Hai amplos segmentos da poboación que non viven vivendas dignas e asequíveis, que pospón ter fillos, emanciparse, divorciarse, porque non ten onde vivir. Hai vellos con pensións baixas que teñen que buscar cuartos en pisos compartidos porque non dan mantido a súa casa de toda a vida. Hai estudantes que non poden ir regularmente a clase na universidade porque non poden permitirse vivir onde están os campus. Hai moitos proxectos vitais tronzados porque un dos primeiros dereitos, vivir baixo teito con espazo para intimidade propia, non se protexe. E agora haberá quen quera tapar con anécdotas unha gralla nun texto normativo, a medida definitiva que falta, a principal da vitoria de Mari Carmen, que quen vote en contra de poñer límite á especulación inmobiliaria situarase en contra dun cambio de paradigma no sentir social, sendo tiquismiquis ou negacionistas do que un clamor social, porque cada cidadán viu en Mari Carmen a alguén que coñece, e ver a avaricia descarnada remove o corazón da xente normal.
0: Un mércores en de reunión do Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria. Xuntanza na que AENA e a Xunta destacan os avances na conectividade aérea e os concellos reclaman máis financiamento e coordinación. Lara Capelo.
3: Poucas novidades e discrepancias no camiño a seguir. Xunta e AENA defenden a súa estrategia e aseguran que dende que se creou este grupo de traballo hai un ano houbo avances e confían en que a conectividade galega mellore aínda máis a medio prazo. O conselleiro de Presidencia di que o máis importante é deixar atrás a liorta entre cidades. Diego Calvo recoñece que a especialización de cada aeroporto está pendente e tamén evitar duplicidades. Un chamamento ao traballo conxunto que fai tamén a AENA, Ignacio Biosca, pide paciencia.
4: Estamos no camiño de reducir ese ruido que existía en torno aos tres aeroportos e os destinos. Creo que tendo un modelo poderemos ir dando pasos e oxalá en algún momento sexamos capaces de articular a oferta entre os tres aeroportos de maneira conxunta.
5: Como digo, non é un sprint, es unha maratón. Y en el corto plazo hay novedades.
3: Os concellos son menos optimistas, votan en falta un maior pulo por parte da Xunta e que esa coordinación sexa unha realidade máis que unha intención. O máis crítico, o de Vigo, que rexeita directamente a estrategia de Xunta e AENA e aposta por subvencionar voos.
6: Insistindo nestas dúas cuestións, na económica, pero tamén, e non menos importante, na de coordinación. A reunión, pois, vai saerse moitas novidades.
7: Xerar, non, a coordinación, pois, necesaria partindo da complementariedade que teñen esos tres aeroportos.
8: E el único sistema é acordar con las compañías aéreas. Mal que nos pese, desde la Xunta, se quere isto decir, es que hai que pagar. Pois sí, hai que pagar.
3: AENA asegura que neste ano presentaron as compañías 100 casos de negocio con algúns resultados.
9: Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una
0: Luz Casal vai regresar este domingo a Ourense para poñelo punto e final a segunda edición do festival Oullea. A cantante de Boi Morto actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz e presentará ali o seu novo traballo Me Voy a Permitir.

0: cierto, Pamplona será la ciudad donde se va a celebrar la gala de los Goya, edición número 41, que tendrá lugar en el Navarra Arena el próximo 6 de febrero. Ya saben, lo hemos contado al inicio con Carboa y aviso naranja de la EMET, jueves y viernes en la Comunidad Valenciana. Para mañana se anuncian precipitaciones fuertes en puntos de Cataluña, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha. Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: As listas de espera na sanidade galega dispáranse a máximos históricos. Boa tarde, tan só no peor da pandemia, as demoras para ser atendido no Sergas foron superiores ás que se acadan agora. 12 días máis para unha consulta, 16 para unha proba diagnóstica e 20 máis para unha operación. Son os incrementos registrados no primeiro semestre deste ano. O conselleiro recoñece que as cifras son negativas e atribúeas ás folgas de médicos contra o Estatuto Marco, 25 paros que obrigaron a suspender máis de 200.000 actos asistencia. E repasamos as cifras das listas de agarda con Xeli Villaverde.
3: A espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis que hai un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica, incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis que en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera e de 12 días de xeito que a demora media a cada os 70.
2: O conselleiro de Sanidade, Foxe da Autocrítica, asegura que estas listas de espera son consecuencia de separo polo Estatuto Marco. Antonio Gómez Camaño di que o impacto foi brutal e agarda que esa folga convocada pro 28 de outubro non chegue a levarse a cabo, di que podería ter consecuencias terribles.
4: Compre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario que obrigou a suspender aproximadamente 215.000 actos médicos que sumados aos dos paros de decembro.
2: Dende SOS Sanidade Pública falan dunhas cifras impresentables. O seu portavoz, Xosé María Dios, sinalaba aquí na SER que as listas de espera aumentan non só polos efectos da folga de médicos, senón tamén pola deficiente xestión da Xunta. Lamenta que o Sergas bote sistemáticamente a culpa a outras administracións.
5: Son tremendamente negativas. É dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100 e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos indica si sí, a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante porque están nunhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
2: Máis de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028, unha medida que entra en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, a provincia da Coruña concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000. Séguelle Pontevedra con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a prórroga 12.000 e en Ourense outros 10.000 contratos. Sobre eses decretos en materia de vivenda, o presidente da Asociación de Inmobiliarias de Galicia considera que non van a axudar a solucionar o problema. Emilio García amósase moi crítico coas medidas acordadas polo Goberno de coalición. Cree que van en contra do dereito á propiedade dos donos de pisos en alugueiro e pide que se diferencie entre estes arrendadores e os fondos Boitre.
6: Eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus inmobles. Si tú lles dices o que teñen que fazer é que non poden dispoñer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos falar comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a conta de resultados e desinvierten.
2: Máis cousas, o BNG presentaba hoxe os seus candidatos e candidatas ás alcaldías das sete cidades.
3: Ana Pontón mostrase convencida de que o BNG pode ampliar as alcaldías de cara ás próximas eleccións. Hoxe presentaba os candidatos aos que definía como un dream team. Asegura que son a esperanza dos galegos fronte a unha oposición cada vez máis ultra.
7: Somos conscientes de que este é un reto moi importante para seguir avanzando e tamén para darlle un impulso a esa nova Galiza que está en marcha. Quedan 8 meses.
2: E apuntamos tamén que a Xunta avanzou que lanzará unha orde de axudas para axudar os grandeiros e agricultores a tras o aumento dos costes de produción. Superará os 3,5 millóns de euros.
8: Deportes con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
9: Hola Gallego,
10: ¿qué tal?
9: A las 8 lo dejábamos siguiendo el rastro de un avión y con la pregunta de ¿qué ha pasado y qué va a pasar con Cristiano Ronaldo?
10: Bueno, para que la gente se ponga en situación, la selección de Portugal está en Dinamarca. Mañana va a jugar en el Parque de Copenhague un partido de la Nation League. El último partido ante Noruega, Cristiano Ronaldo no jugó ni un minuto. Hoy, en la rueda de prensa previa al partido de mañana, el seleccionador Jorge Jesús